0: 코야 야소와세 라조가리테야 타티모토치스카차리올야 타트니치샤름치리타야 야르자룰티글라테스트리쇼야 야마쿠마스르자룰리소
1: Ologin loti se jo tirlata landi tamser jaoga shacho ya ologin holos do nota khantalaka ta zini khirk ganajinda diska timota shichung zik khchali pantsig chigni shirta inu te haran thombo go zini kalama gta khshari yungulu rigdi ཁོ་ཉོ མ་ཏ་ ཏ་ཏ་གག ངང་གག ལ་རྒྱན ཐེན་ཅིན ཡོང་གོ་ནོ་རིགས་དི ཤ་ཁ་ཅིག་ཉལ་ ཨར་དེན་ཁ་ར་ཤ་རཏོ་ནི ཨར་དེ་ཁ་རྒྱ་ཨོ་ཁོ དེ་རང་ ཧ་ཁ་མ་ལོ་ན ཁ་ཏོ་ཅིན་ཕང་གོ་གོ་དོ་ཟར་ཁོ་སོ་དི ཨ་ལ་ཁ་ཏན་དག་ལ་གནི ཐམ་ཅིག་གོ་ཏ་ཅིག་སོ ད་ཆེ་གི་ན་གག་གི་མིང་གཏོན་དི ནི་ཁ་བས ཁ་སེམོ་མེ་ཁ་རམ་ཏི ཡ་ཡ་ཡ་ ta jeo chuglup malig mabzo sekuno ta tapchine phodo rasa sekuno ta khorsono khanta mabzo zi xiangil ka la tamchi ko ta galong gan da gan ta di song zi da ga ta chod gi ko zi go go zi di di kap sa xmora holosm ta pam ni xmo me khurmati jeo kink ma demo ton son na zang ga Tārū kālāra sīkūnū tā, tāmsa jāo gā, tān chīngu nū xīnari, hūchūmī kā zīni. Ardil jāo nda yā, ardiyānyū gī nīmāz gī yonar. Ardil ar gārvī gāngshī kā shīk, lōrtar tār, lōngu rāngātī gā sūngā yūl. Yā ndan sūk gā, kōlōmū nāmda, shiāngsīn ardiyānkam gā, tārū gādrālīn dā khālīn, ārāmchī līgū gā zīni. ཁྱི ཕྱད མམི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི Ya timo timo tamsuri daya Ya tila tila tira chidaya Ya tala rangdur gochinari daya Ya salam jirdur chari daya Ya rulor jankamurti biri daya Ya salam jirjalun chidaya Ya dilmu sakr sizin ritaya Ya chanag gobdan ardigin gharinamaya Taran jil tamsa sumi ritoya Ya mayin ti mutula rishunaya Ya sandag nam chagandi rinkwaraya Yār jālū sō pīndan jācīr lāyā Yā gādā zāv lāngīr kūrīś lāyā Yā tīmū lō tāngīb jārī tāyā Yā dātā dīs lākantā rīntāyā Yā tāmsir jā wuntā sūrī chīyā Yā nyā lō jīv chīsī nīrī lāyā Ya kusung ma shulani chikri milaya Ya tani dan surja lunari namaya Ta terlam rurton lari zaya Ya tani harvar lam suri naya Ya sonag san chandar chikdeya Ya ratan chakrak turni risoya Ta tigrin zhe panir dhari chanaya Yan jams

ᱛᱤᱛᱱᱤ ᱛᱚᱣᱟ ᱨᱜᱟᱣᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱨᱡᱟ ᱪᱤᱨ ᱡᱟᱢᱟᱛᱨ ᱪᱤᱨᱡᱟ ᱪᱤᱨ ᱡᱟᱢᱟᱛᱨ ᱪᱤᱨᱡᱟ ᱪᱤᱨ ᱡᱟᱢᱟᱛᱨ ᱛᱨᱤᱜᱚ ᱛᱚᱣᱟ ᱨᱜᱟᱣ ᱛᱟᱨ ᱛᱚᱣᱟ ᱨᱜᱟᱣ ᱜᱤᱴᱤᱞᱮᱱ ᱦᱤᱱ ᱟᱭᱚᱠ ᱠᱷᱟᱨᱥᱤᱯ ᱥᱮ ᱛᱢᱱᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱩ ᱴᱤᱞᱮᱱ ᱥᱮ ᱪᱩᱜ ᱛᱤᱥᱞ ᱪᱤᱜᱤᱥ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱪᱟᱨᱤ ᱢᱮᱱᱤᱝ ᱜᱚᱨᱡᱤ ᱢᱟᱨ ᱥᱟᱢ ᱜᱟᱛᱟ ᱜᱟᱭᱟ ᱴᱤᱞᱮᱱ ᱥᱮ ᱱᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱚᱱ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟᱨ ᱠᱞᱢᱫᱤ ᱠᱟᱯᱨᱤ ᱵᱨᱮᱞᱟᱠᱚ ᱭᱟᱝ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱫᱤᱜᱤ ᱪᱩᱜ ᱛᱤᱥᱞ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚᱠ ᱢᱮ ᱠᱞᱮᱥᱤᱱ ᱫ ᱡᱤᱜᱫᱞᱟ ᱡᱤᱝ ᱭᱟᱠᱩᱝ ᱜᱟᱴᱣᱟᱱᱫᱟᱨ ᱠᱤᱴᱤᱞᱮᱱ ᱮᱥᱤ ᱜᱟᱴᱣᱟᱡ ᱜᱟᱨᱱᱟ ᱴᱤᱭᱚ ᱠᱟᱛᱜ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱤ ᱪᱷᱤᱵᱤᱨ ᱡᱟᱢᱥᱚ ᱠᱟᱝ ᱨᱮᱥᱤ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟᱜ ᱜᱟᱴᱣᱟᱱᱫᱟᱨ ᱠᱤᱴᱤᱞᱮᱱ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱥᱤᱵᱫᱤ ᱡᱟᱢᱥᱚ ᱪᱷᱤᱢᱩᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱮᱜᱡᱟ ᱡᱤᱜᱤᱞ ᱛᱚᱠ ᱠᱟᱝᱠᱟᱝ ᱨᱮᱥᱤ ᱠᱚᱱᱚ ᱫᱚ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱮᱜᱡᱟ ᱡᱤᱜᱤᱞ ᱟᱨᱜᱚᱠ ᱫᱟᱨ ᱜᱚᱣ ᱠᱟᱝᱠᱟᱝ ᱨᱮᱥᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱱᱤᱞ ᱜᱟᱝᱜᱟ ᱠᱷᱥᱢ ᱨᱮ ᱟᱨᱱᱤᱣ ᱜᱟᱝᱜᱟ ᱵᱤᱡᱟᱨᱤ ᱛᱤᱜ ᱜᱟᱝᱜᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟᱨᱱᱤᱞ ᱜᱟᱝᱜᱟ ᱠᱷᱥᱢ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟᱢᱴᱤᱝ ᱡᱟᱱᱡᱤᱱ ᱛᱟᱨᱱᱤᱞ ᱫᱤᱢᱟ ᱛᱷᱟᱯᱟ ᱞᱷᱟ ᱡᱤ ᱫᱨᱤᱛᱱᱤ ᱟᱨᱱᱤᱣ ᱜᱟᱝᱜᱟ ᱵᱤᱡᱟᱣ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱠᱷᱥᱟᱝᱣᱟ ᱫᱟᱠᱟᱣᱟ ᱡᱟᱝᱜᱟᱣᱟ ᱫᱟᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱤᱪᱟ ᱜᱟᱝᱜᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱫᱟᱱ ᱫᱤᱣᱟᱨᱟ ᱢᱟᱝᱣᱟ ᱛᱮᱜᱡᱟ ᱡᱤᱜᱤᱞ ᱟᱨᱜᱚ ᱠᱷᱱᱫᱟᱨ ᱛᱤᱱ ᱫᱟᱨ ᱜᱟᱪ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱭᱚᱨ ᱡᱤᱢᱟᱯᱥᱱᱟᱣ ᱠᱟᱞᱟ ᱯᱮᱠᱥᱤᱱᱟ ᱭᱚᱥᱟᱥᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱱᱟ ᱭᱚᱥᱩ ᱠᱚᱱᱩᱜ ᱠᱤᱱᱫᱟᱜᱤ ᱠᱷᱮᱞᱱ ᱤᱧᱪᱤᱱᱟ ᱯᱷᱟᱝᱥ tīn chōni trwa kāng tāzi nā tā ndōyūn rā ngār hīn, ndōyūn rā ngāndā yīn jī nā zīg rā, trā, rū, rāgbzhā, ndar ngā wūshī. Tīn chō gā fchār jāxchī rā jāma tā rī sī kūnō dā fchār jāxchī rā jāma gā nī rī. Tā mūs gā yā tā nī tī rāng gā blō rīng rā mbī tāng kā gā tsāmbān dā bjī dī tā lī chū trwa rā ngā tī nā rā trwa ndar ngā wū yīng kāng tā kāng tsum gā rā ngā chī sī mā chī gā ngī gā tā jū kā trū trā shī yā tā nī mjī gā ntar lā bā sūnum trā hī gā lā ngā wī ndrūn sī kūnō gā lā yā ngā dā rā shūr gā tī rā ngā lī tsīn dī khatā ngā tsum jōg jū yīl.